0: Minħabba 20 ta' snin ta' maniġġjar ħażin tal-ilma u d-degradazzjoni tal-ekosistemi tal-ilma ħelu, in-nies fl-Ewropa u d-dinja naturali ta' madwarna qed ibatu dejjem aktar min-nuqqas ta' ilma. Ix-xmajjar u l-artijiet mistagħdra qed jinxfu u l-ilma ta' taħt l-art qed jiġi estratt b'rata mhux sostenibbli. Jekk it-temperaturi se jkomplu jorew minħabba t-tibdil fil-klima, nistgħu nistennew li r-riżorsi tal-ilma fl-Ewropa se jkomplu jonqsu. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nagħtu ħarsa lejn il-proposti tal-Unjoni Ewropea għal politika komuni dwar l-ilma.
1: Fl-Unjoni Ewropea, parti kbira tat-territorju u tal-popolazzjoni tagħna qed tesperjenza stress fir-rigward tal-provisti tal-ilma. Skont l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, fl-2022 l-iskarsezza tal-ilma affettwat 34% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u 40% tal-art tagħha. Il-pajjiż tan-nofsinhar tal-Ewropa bħalma huma Ċipru, il-Greċja, l-Italja, Malta, il-Portugal u Spanja huma l-aktar milquta ħażin mill-iskarsezza tal-ilma. Iżda l-kriżi issa tinferex ukoll lejn it-Tramuntana u qed taffettwa żoni li qabel kienu meqjusa li huma siguri fir-rigward tal-ilma. Hemm diversi fatturi li kkawżaw dan, fosthom l-estrazzjoni żejda tal-ilma għall-biedja, it-tniġġis, l-infrastruttura li qed tiqdiem u l-effetti tat-tibdil fil-klima li qed jikbru. Dawn qed iwasslu għal nixfiet aktar frekwenti u aktar severi. Skont rapport reċenti tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, hemm biss madwar terz tal-ilmijiet tal-wiċċ tal-Ewropa li jinsabu f'saħħithom, u l-biedja u l-ġenerazzjoni tal-enerġija bil-faħam huma sorsi ewlenin ta' sustanzi niġġiża. L-implikazzjonijiet ekonomiċi tal-iskarsezza tal-ilma huma kbar. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed iwissi li n-nixfiet jaf inaqsu l-produzzjoni ekonomika fiż-żona tal-euro bi kważi 15% u jaffettwaw setturi bħall-biedja, il-manifattura u l-enerġija.
0: B'reazzjoni għal din il-kriżi li qed tikber, il-Kummissjoni Ewropea introduċiet qatt ta' miżuri. Il-pedament tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-ilma huwa d-direttiva qafas dwar l-ilma li ġiet approvata fis-sena 2000 u tirrikjedi li r-riżorsi tal-ilma jintużaw b'mod sostenibbli u jiġu protetti. Biex jintlaħqu l-għanijiet tad-direttiva, l-istati membri huma obbligati jimplementaw pjanijiet ta' maniġġjar tal-baċin ta' xmara u pjanijiet ta' maniġġjar tan-nixfa f'żoni vulnerabbli. Fost il-miżuri l-oħra li ġew introdotti hemm regolamenti li jippromovu l-użu mill-ġdid tal-ilma fl-agrikoltura u l-indirizzar tal-ħela tal-provvista tal-ilma li tirriżulta minn networks. Madankollu hemm bżonn aktar azzjoni biex nindirizzaw il-kwistjonijiet li qed jaffettwaw ir-riżorsi tagħna tal-ilma. Fir-rapport reċenti tagħha, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent qalet li ridu nimplementaw id-direttivi eżistenti b'mod aktar strett, inwettqu bidliet sinifikanti fil-prattiki tal-biedja, innaqsu t-tniġġis u nirrestawraw l-ekosistemi. Peress li l-iskarsezza tal-ilma u n-nixfiet huma rikonoxxuti wkoll bħala prijoritajiet fil-Patt Ekoloġiku Ewropew, dawn huma indirizzati f'diversi strateġiji klimatiċi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tipprovdi wkoll appoġġ finanzjarju lil Stati membri u lil awtoritajiet oħra biex jindirizzaw l-iskarsezza tal-ilma u n-nixfiet. Pereżempju, aktar minn 300 proġett irċevew finanzjament Ewropew għar-riċerka u l-innovazzjoni permezz tal-programmi Orizzont 2020 u Orizzont Ewropa.
1: Il-Parlament Ewropew għandu rwol kruċjali fit-tfassil tal-politika dwar l-ilma. Il-membri tal-Parlament Ewropew kienu u għadhom isemmu leħinhom dwar il-bżonn ta' strateġiji komprensivi li jġidu l-iskarsezza tal-ilma. Huma qed jappellaw għal aktar investimenti fl-infrastruttura tal-ilma kif ukoll infurzar aktar strett ta' regolamenti ambientali u l-promozzjoni ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura par-restawr tal-artijiet mistagħdra. Rapport reċenti tal-Parlament enfasizza dwar l-importanza li r-riżorsi tal-ilma jkunu protetti. dan mhux biss għas-saħħa pubblika u l-ambjent, iżda wkoll għall-produzzjoni tal-enerġija, l-agrikoltura u s-sigurtà tal-ikel. Il-Parlament qed iħeġġeġ ukoll għall-approvazzjoni rapida tal-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar ir-restawr tan-natura, li għandha l-għan li tirrestawra l-ekosistemi degradati, tgħin lill-art iżżomm aktar ilma u tnaqqas ir-riski tal-għarar. Il-Merbi tal-Parlament Ewropew appellaw ukoll biex iddaħlu miri li jorbtu legalment li jkopru l-użi kollha tal-ilma. Dan sabiex tissaħħaħ l-effiċjenza fl-użu tal-ilma. Barra minn hekk, saħħu għall-aktar azzjoni mill-Unjoni Ewropea biex jitnaqqas it-tniġġis ikkawżat minn sustanzi kimiċi, farmaceutiċi, batterji reżistenti għall-antibiotiċi, mikroplastics, pestiċidi kimiċi u fertilizzanti. Peress li ħafna mixmajjar u l-lagi tal-Ewropa huma maqsumin bejn aktar minn pajjiż wieħed, l-immaniġjar transfruntier tal-ilma huwa essenzjali. Biex insaħħu r-reżiljenza tal-ilma tagħna, hemm bżonn li dan ikun sforz komuni Ewropew. U l-investimenti fl-infrastruttura tal-ilma u fis-sistemi ta' monitoraġġ intelliġenti huma essenzjali biex nittraċċaw il-kwalità tal-ilma u l-użu tiegħu f'ħin reali. Għalhekk, pala parti mid-diskussjonijiet dwar il-budget fit-tul tal-Unjoni Ewropea għas-snin bejn l-2028 u l-2034, il-membri tal-Parlament qed jissuġġerixxu li jiġi stabbilit fond separat li jkun dedikat għat-titjib tar-reżiljenza tal-ilma fir-reġjuni li jinsabu l-aktar friskju ta' skarsezza tal-ilma.
0: L-indirizzar tal-kriżi tal-ilma jeħtieġ azzjoni kollettiva. Dawk li jfassu l-politika għandhom bżonn jagħtu priorità li l-immaniġjar sostenibbli tal-ilma u jinfurzaw ir-regolamenti eżistenti filwaqt li l-industrija jeħtieġ li tinvesti f'teknoloġiji effiċjenti fl-użu tal-ilma u tnaqqas it-tniġġis. Iżda kemm jien u anke int ukoll nistgħu nagħmlu l-parti tagħna biex fil-ħajja tagħna ta' kuljum nifrankaw l-ilma u nappoġġjaw inizjattivi li huma mmirati lejn il-preservazzjoni ta' riżorsi prezzjużi tal-ilma tagħna. Hekk kif il-Parlament Ewropew qed ikompli bl-isforzi tiegħu biex jissalvagwardja l-ilma tagħna, huwa essenzjali li l-kol kemm aħna nagħtu semna. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

Merħba għal Storja u Fatti, il-podcast fejn nitlu fil-fond f'avvenimenti storiċi ewlenin u l-impatti dejjima tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea, it-Trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna u niddiskutu dan kollu se nitkellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.